0: And when is this thing, everything is have that.
1: Sve je prikazano.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: Šiva koji pleše.
0: Da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है नींद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्रार चक्र